0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зъри и Турция.
7: 这里是 Туарчи Чешен Банко Дентай.
8: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
9: دا دا ترکیه غرد رادیو دا
10: خسوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
11: اترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
13: ایچ رادیو وچه ترکیه
14: گوارید گولس ترکیه
15: ایفیردا ترکیه اوازه
16: گیت بلیر Türkiye'nin teki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
18: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
19: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオワズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエの声ラジオさ。